Hillary? Vos sos la Hillary, vos sos la rata. Vos sos la Hillary, vos sos